0: Nuestras oportunidades de hoy tenemos: en carnicería, chuletas de cerdo surtidas, kilo, 5,15 euros. Y en frutería, kiwis Angol Cespri, kilo, 4,79 euros. Gadis, en confianza.
1: Hoxe en familia, é ouro todo que reloce.
2: Tira de lombo de porco por medias pezas, 4,95 euros o quilo. E uva branca primeira orixe España, 2,19 euros o quilo.
1: Familia é máis aforro.
2: É máis teu.
1: Aforra cada día en autoservicios familia.
2: Empresa colaboradora co acontecemento Ano Santo Xacobeo 2027.

0: Pues 12 horas 36 minutos de este martes 29 de octubre. Estamos en el tiempo de la opinión hasta la 1 de la tarde. Tiempo para que ustedes nos llamen al 98600-800, 98600-801 y compartan con nosotros lo que quieran. Acabamos de escuchar una historia de vida y más escucharemos a lo largo de la opinión. Antes de nada, vamos con las noticias, pero están por aquí los alumnos y alumnas del Mestre Alonso Martínez de Mos, que vienen a trabajar en su taller de radio escolar, así que les saludamos. Por aquí están, por aquí, viendo el programa en directo. Así que nada, Ramón Mella, Jacobo Conde, As Novas Cando Queirades.
1: E agora, As Novas Locais.
2: Que tal, bo día, dende informativos. O primeiro, hai cambios na nosa programación local habitual dende a 1:30 da tarde debido á programación especial da cadena SER sobre o que está pasando no Congreso con eses dous reales decretos que vai aprobar o executivo de Pedro Sánchez. Bueno, pois vai haber unha programación especial e, polo tanto, a partir da 1:30 da tarde conectaremos coa cadena SER para seguir esa programación especial, polo que non haberá o final do hoy por hoy que estamos escoitando agora mesmo, e tampouco teremos o tramo provincial do noso Hora 14 Pontevedra, Arousa e Deza. Vamos a falar de todas formas, porque en principio sí que temos despois das dúas a programación habitual, polo tanto teremos os Hora 14 locais tanto en Pontevedra como en Arousa. Imos a falar aquí de vivenda en clave local, porque o precio medio dun piso de tres habitacións en Pontevedra supera xa os 300.000 euros. Segundo as voces expertas, as solucións pasan pola intervención das administracións, máis axudas e subvencións para a compra de vivenda. Tamén porque nas públicas se garanta de maneira permanente este réximen. Outro titular, éxito histórico no Museo de Pontevedra. Máis de 26.000 persoas visitaron a exposición temporal A derradeira leición do mestre. Son datos do museo despois do peche desta exposición. Un só dato máis, adiantamos, no último día, o domingo, que se estaba disputando o campeonato do mundo de trialón ao lado